ubumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.